0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: jo her, og så har vi det fedt, og så har vi det endnu federe, og så kan det være, der lige kommer lidt et eller andet løg måske her, men så får vi bare fedt, og så ender det med, at vi har det rigtig fedt.
1: Fedt.
0: Ja, vi har det fedt, mand.
1: Ja, vi har det mega fedt.
0: Den der sang, vi skulle da lige lave.
1: Ja,
0: den der, han synes.
1: Han skal næsten høre den.

0: Nå, natteravne. Skal vi lige se, om de er i live? Hvad tror du?
1: Er de i live?
2: Ja, ellers så bliver det i hvert fald. Ja,
0: det er i hvert fald nødt til. Altså.
3: Du er fra Jylland, jeg er København.
0: Jamen, det er tvisten, og så har jeg fået en assistent med.
2: Jamen, det er chefen så.
0: Så jeg skulle væk i en farve. For du kan godt lide landet. Ja, for nogen, så er det morgen jo.

0: Party FM.
1: Nå, kan I mærke det? Der er jo værtshusstemning. Der er bodega-stemning. Og der er lidt mattet stemning, vi er jo de hardcore, der er tilbage i vejen. Lad os gøre det.

faktisk ikke med at teknikken, så kameraet det burde være. Og I må sgu gerne sætte sms 12. Det skal lige ud, at jeg er så sove med mig. Du må gerne sende ønsker, hvis det er værtshusmusik.

fanden siger du? Hvad siger du, fyr? At jeg ikke er høj nok? Er jeg høj nok? Okay, jeg kan faktisk godt se. Jeg kan godt se det, hvad du mener. Er jeg høj nok nu? Hallo? Er jeg ikke høj nok? Var det bedre?

0: vi har prøvet at tyde hans sms, han er i en taxi. Er vi ikke enige om det?
1: Jo, det ser sådan ud i hvert fald. Eller på sms'en.
0: Ja. Det er en partytaxi.
1: Kæft, er det en partytaxi?

0: Jamen, så går vi ud fra, han er intakt.
1: Og han var stiv for 2 minutter siden.
0: Nu er det på gang.
1: Ja, det er sådan, det skal være.

0: Nå, nu skal vi altså lige have gang i folk, ikke?
1: Altså, nu ved jeg godt, klokken er tidlig. Er du ikke enig?
2: Jo, enten sådan tidlig, eller også sådan sen. Jeg kommer med et forslag til Kvist.
0: Kom med det.
2: Kvist, han har skrevet, han var stiv. Og nu er han fucked up. Altså, enten hvis du er stiv, du er fucked up, om du lige er vågnet, eller...
0: På vej til.
2: Ja, eller på vej på arbejde, eller et eller andet. Så skriv dig lige en besked her til 1272. Start din besked med Party FM.
0: Fuck, hvor er det nede, hvis man er på vej på arbejde, det er søndag.
2: Ja, virkelig.
0: Og en anden ting. Du vil simpelthen, vi er gået på kamen nu. Nu gør vi det. Vi går over det nu.
2: Det gør vi.
0: Så nu skal vi høre 9-11 fra Omar, og så skal vi altså se, om der er nogen, der kommer ind på chatten. Sender en sms eller andet, så har I hele nummeret til at gøre et eller andet sindssygt. Men så tror jeg simpelthen, at klokken 6 er færdig. Er det ikke en aftale?
2: Altså, jo, både og. Jamen, ved du hvad? Nu ser vi, om folk de er lige så friske på at morgenfeste, som vi er.
0: Nu gør vi det, men ikke nu. Der må aldrig være musiksejl. Du får jo Omar. Nej, lad

0: Du har tunet ind på Danmarks vildeste partyradio, Party FM.
1: Hey, jeg vil danse, danse. Ja, jeg vil danse, danse. Hey, jeg vil danse, danse. Og du vil?
2: Danse!

0: love ya, I love ya, I freaking fucking love ya. Jeg elsker dig, elsker dig, men elsker du mon virkelig mig?
1: I love ya, I love ya, I freaking fucking love ya. Jeg elsker dig, elsker dig, elsker som du elsker mig.

Jamen, godmorgen, Party FM. Håber, I har sovet godt ude i stuerne. Jeg tænkte, det var tid til, at de orange skulle komme tilbage på skærmen.

Jamen, så kan vi også sige godmorgen til kone, og kæmpe tillykke til dig. Så kan jeg se, at Musse Marias søn også har fødselsdag. Jamen, det er ikke dejligt. Det er ikke herligt, at vi alle sammen har fødselsdag, eller mange har fødselsdag.

se den fantastiske Ditte er simpelthen hoppet op og blevet min admin i dag. Tusind tak, Ditte. Og hun ser dejlig ud i dag. Kom ind og kig på chatten her. I er velkommen. I kan bare gå ind på appen eller på, selvfølgelig på computeren.

Ja, så skal vi lige en tur over og have noget andet indianer. Hvad tøser drengene? Vi skal jo lige vågne op, ikke? Jeg håber, alle har haft en fantastisk lørdag. Det har jeg i hvert fald. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg kom hjem. Men jeg kom tilbage her til Nordsjælland.

Der kan jeg se, at den kære Claus, han er i gang med at spise. Han skal jo snart køre klokke hjem. Jeg troede, det var klokken 8 i dag, Claus, men du har rykket den lidt, kan jeg høre. Bliv klar til at give dig fri. Jeg kan se, at klokken hun er også vågen. Jeg har en herovre på Discord.

Jamen, skal vi også sige godmorgen til herr Rask. Godmorgen, Rask. Jeg håber, du har sovet godt. Ah, så fik vi selvfølgelig også lige Miss Blabla ind. Ej, hvor er de hyggelige her om morgenen.

Ja, så får jeg lige videre, at Digte og at Sønneke og selvfølgelig farmanden, han, de smutter til kamp i Køge. Kan I have en fantastisk kamp? Og det er selvfølgelig fodbold, vi snakker om her.

0: så skriver Bilson, at vi alle sammen skal have en rigtig god søndag. Og ja, det skal vi.
1: Disco, tango, à la carte. Og godt med garnitur og flugt og fart. En jockey ud af pist, der disco op.
0: Så kan jeg se, at den søde Sia er lige kommet på kame sammen med digte. Godmorgen, Sia.

Okay, så fik vi en lille disco fra den kære Rasmus Seebach. Så skal vi lige over og have lidt Thomas Helmi. Kan jeg også spørge herinde på chatten, hvem er det, der står derude og banker på?

Så fik vi også den kermis bla bla på kagen. Hvor ser du godt ud her til morgen? Men husk nu derude, det er BH-fri søndag. Det har jeg indført DJ Gubi, han har trusseløs torsdag, og jeg har BH-fri søndag.

Dengang jeg var ung, der havde vi noget, der hed AIDS. Det har vi stadigvæk, men det er ikke så udbredt. Man snakker ikke om det mere, men det gjorde man meget i 80'erne. Så der var nogle kendte kunstnere, der lavede det her nummer, og det er fantastisk.

Ja, så siger en anden scene på chatten, at hun overvejer at købe en rød-hvid trøje til Nico. Uden DVD ved det. Jeg er ked af det, Nancy, men jeg tror, du bliver slået ihjel, hvis du gør det. Ups, jeg skulle vist ikke have sagt det live. Jeg kunne ikke lade være, Nancy, sorry.

Der skriver Miss Blåbær, jeg har været savnet, ved du hvad? Jeg har også savnet jer, og derfor så er jeg jo selvfølgelig tilbage igen i fuld klap. Så kan jeg se, at den kære klokke er på vej mod Fyn igen. Og så vil jeg lige have lov til at sige tusind tak for en fantastisk aftenklokke.

Så kan jeg se, at Klokke har joinet os på chatten, og selvfølgelig tændt sit kamera. Var det dejligt at se dig, Klokke. Så siger vi tak til Skjold Mø. Hun skal en tur til hundetræning, og jamen, vi ses jo bare senere.

Men dengang i 80'erne, der dansede vi også en del til den her nummer. Jeg ved ikke, om I kender det. Touch Me. Spagna.

Ja, så spørger Digte, om jeg tager en time mere. Ja, det gør jeg selvfølgelig, Digte. Ja, jeg fik ikke lige skrevet det på. Lad os se. Jeg håber, du er med mig. Så kan vi også byde velkommen til den fantastiske partymand. Godmorgen, partymand. Håber, du har haft en god lørdag.

Så har jeg simpelthen fået Nance med, som admin også. Jeg ved ikke, om de skal passe på mig, når jeg kan spille så længe. Men det er dejligt, at du også er blevet admin, Nance. To smukke, dejlige piger. Kan man bede mere?

Maria, så skriver klokken, hun er ved at være hjemme. Og hun skal sove. Hvad er det for noget klokke? Sover du også?

Jamen skål derude. Så fik vi lige Melinda på kame. Der skal vi da lige have den her The Look.

Og så kan jeg se, at konen er i gang med at rydde op efter den gode fest i går. Og endnu en gang, tusind tak. Bare en fantastisk fest. Jeg tænker, det er en god fest, når man ikke kan huske, hvordan man er kommet hjem. I have a clue. Jeg sidder stadigvæk og tænker over, hvordan fanden det var, jeg kom hjem.

Oh yeah, vi got the look med Roxette. Ej, Melinda siger, at jeg slikkede på hendes. Det gjorde jeg i hvert fald ikke.

der har Jan joinet os fra det sønderjyske, tror jeg, det han skal der står. Og jeg kan sige, at klokken er stadigvæk på vej. Men jeg tænker, hun må snart være hjemme. Når hun kan komme i bag.

Hvad fanden, Nancy, kan du også snakke fyns? Det vidste jeg ikke. Nå nej, der var noget med, at du var fynbo, eller jo, tror jeg nok. Så kan jeg se, at vi har fået den smukke DVD på kame også sammen med Nancy. Og Nancy skriver, ja, hun er fynbo. Jamen, det mente jeg også.

Så skriver en anden sig, at på grund af mig, så ved hun, hvad for en film hun skal se i dag. Det skulle ikke være Grease, måske. Eller Ghostbusters. Eller Top Gun.

0: Kan jeg se, at fru Orange er simpelthen også vågen nu? Jeg ved ikke, om jeg har snakket for højt. Det har jeg nok.
1: Bailas con migos. Skålas i lakridsshots. Adios.
0: Okay, så skal vi lige over have lidt sexual healing.

Men der var en ting, jeg glemte i går. Jeg skulle jo have haft Annepigen med hjem. Hvad skete der lige der, Annepige? Og maleren siger, at jeg skal hilse fra dem alle sammen til den kære fru Orange. Jamen, det giver

Ja, så skriver klokken, nu er hun hjemme igen. Ude godt, hjemme bedst. Så skal vi lige over have en storbarmet dame med navn Brit Sabrina. Så kommer jeg til at tænke på Tina igen. Hvad sker der lige her? Så kan jeg se, at Jeps og Mumitrollen også er vågnet op nede hos maleren. Og godmorgen til jer to også. Og tusind tak for i går. Det var fantastisk.

Det er jer, der ikke er herinde på kage, men jer, der bare lytter med, siger Digtes fantastiske søde datter. Hun er i gang med at headbange med hendes hår. Det er fantastisk. Hun har det fantastiske lange hår.

Så kan jeg se, at den kære klokke er vist kommet hjem nu. Hun sidder i hvert fald ikke i en bil mere. Oh yeah, så skal vi over have noget Paul og Paul Abdul. Straight up.

Ja, så blev det slut for mig, og jeg håber, I har nydt det her de sidste 2 timer. Men jeg kommer snart igen. Det er dejligt at være tilbage igen. Kan I have det godt derude, til vi ses igen? Og jeg skal selvfølgelig også lige sige tak til de 2 fantastiske admins. Den smukke Dikte og den dejlige Nanse.

0: Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.
1: Existence. Come closer. Fear no distance.

Nå, mine damer og herrer, velkommen til den her dejlige søndag. Der er noget folk på kamet. Velkommen til Ligte, hun sidder allerede op. Som admin, jeg når ikke noget, inden hun allerede sidder der. Velkommen til Claus og makkerne, der står hjemme i Claus. Tak for sidst, Claus. Det var hyggeligt at lige hilse på dig. Selvom du kiggede lidt underligt på mig først. Jeg tror sgu ikke lige, han kunne kende, at det var mig. Det er også klart, når man står i det der security-tøj, så kan man godt ligne en lidt en anden person.

til fest i går. Jeg ved, der var vist rigtig godt gang ind. Jeg tror, Claus han også var til det. Eller hvis de stadigvæk er der. Det kan faktisk godt være, det der, de stadigvæk er. Det er det sgu da. Hold da, det tror jeg, det er. Jeg ved det faktisk ikke.

Så for at vide, Claus er der hjemme med sig selv igen. Eller hvad? Jeg kan ikke forstå det. Men jo, det er han, det kan jeg se. Jeg mødte ham jo til suset i Esbjerg. Der stod han som barchef, så tror jeg nok, det var. Han var fandme god til det. Han kom hen til os med det samme. Skal jeg have noget kaffe? Mangler I noget? Det er altid rart, når folk de er så rare. Det var også velkommen til Partyband på Kamet. Vi ses jo på onsdag. Vi skal nemlig til ishockey i Esbjerg. Så har vi også fået Korsgaard på. Sammen med Abil. Abil, hun fædrer den. Korsgaard, han stener. Så er der det. Det er det, der kaldes god arbejdsfordeling. Kom ind forbi chatten. www.party.fm.dk. Skal også have chat. Og tak for alle lydende, Per W. Åh, Per, jeg har husket at drikke øllen for dig i går.

Vi starter sådan. Dejlig søn herude. I får lige lidt af det her. Armin van Buuren. Jo, det er lækkert det her. Så kan jeg høre, Partyman han holder med Manchester United i fodbold. Det gik vist ikke så godt sidste år. Men det kunne

det hedder arbejde i morgen igen. Ja. Lige job i 3 dage. Så skal jeg til Padborg Park. Der er racerløb. Night race. Hvad med der er nede i lurer?

Så kan jeg lige reklamere lidt på showet senere i dag. Jeg kan se, at han har været inde og booke. Han kommer lige her fra 14 til 16. Og jeg er altså ude og får allerede her, men det er 30 minutter. Så jeg ved ikke, om der er en, der lige tager den time. Deler i aften, så får jeg altså partycharten også. Som sædvanlig. Og så kommer Powersound altså også i aften igen. Den er dejlig søndag. Den 30. i 8. De fleste de jubler til i morgen. Nogen har fået løn. Andre får i morgen. Eller i nat.

Det bliver, han er så negativ ind i chatten. Han er aldrig positiv. Han tror ikke på det. Det vil jeg. Så var det rigtigt, at se til hans anden dag. Til DBG, han er altid negativ. Han er altid nej-hatten på. DND, hvad tror jeg, han hedder nu. Den negative dude.

Man står altså, når klokken den bliver 14, eller nu skal man på, hvad jeg siger. 14 til 16. Sådan, jo, det var rigtigt. Ja. Hey, you know, everybody's talking about.

0: Hej Per W. Hvordan nærmeste håndvask?
1: Prøv at svare, vi skal have fundet en dag, hvor mig, Per W og jeg, vi skal lige have fundet den håndvask. Jeg ved, han fandt den til sidste gang. Prøv nok. Ellers så fandt håndvasken ham. Nå, så vågnede han sgu lige op for

Klokken ved at passere de 12.40. For 20 minutter tilbage, så er jeg ude herfra. Den er dejlig søndag. Jeg kan godt lige fornemme, hvad digte hun pønster på inde på chatten. Hun skriver til BW. Hey, BW, du kan køre ud og handle om en time og 20 minutter.

Nå, så fik de ikke det score tal, Per W. Fornøjelse. Per W overtager radioen her, da klokken det bliver godt og vel 13.00 til om 10 minutter. Så spiller han altså her fra klokken 13 til 14. Fra 14 til 16, der kommer Storre. Så er der lige lidt hul. Så kommer der partychannen. Og i aften kommer power sound tilbage.

Her fik I to gange Lasko, for Something og så Alone bagefter. Vi lytter til Party i 5 minutter, så vi ruer frem mod klokken 13. Vi går der vel 9 minutter, og så er det altså PRW. Vi skal over fat i Scooters nummer med 4 AM. Mega genialt nummer. Jeg kan godt lide den, jeg elsker den faktisk. Det er de gode! Det er de gode!

tager godt imod Per Dolby om 4 minutter. Tak til Digte for at sidde op som admin. Fornøjelse og fornøjelse, I lyttede alle sammen dejligt med. Det var lækkert. For lidt lucky, og så en mere fra Montbram. Eller Morten hedder han jo, og David Quetta. Her bagefter i Teller Bros med Heaven. Og så er det slut for mig i dag.

Jeg siger bare, at Digte, hun lukkede. Hun lukkede. Og lukkede. Og lukkede. Til at jeg lige skulle tage en time. Hvad fanden? Snebolde.

Han skal ned og montere korset og gynge. Jeg har lige et spørgsmål, Losak. Er konen med på det? Eller i damen? Jeg skulle bare spørge. Men kom gerne ind forbi party5.dk/chat.

Men det kan hun mene, vi lige skulle fylde nogle huller. Jamen, vi fylder nogle huller. Altså i programmet. Hvis jeg vent, lad være med at kigge sådan.

Det var indtil meningen, jeg skulle ud og handle ind og alt muligt, men det, det mente jo bare. Jamen, det kan du gøre om en times tid. Nå. Så må vi gøre det om en times tid, jo.

0: fordi det mener, at de er åbent til klokken 22. Nej, nej, nej, nej. Min købmand, det lukker klokken 17. Så I kan godt se, jeg skal skynde mig ind og handle ind i år. 10 minutter over 1, jo.
1: FM live from Denmark. We are

Jeg ser inde på chatten, Jenny Babe, hun har været ude og se sin datter spille kamp. Det var rigtig koldt, rigtig vådt. 2 gange 30 minutter. Har det regnet? Der er det solskin, eller? Der er i hvert fald ikke nogen skyer.

Krille, han skriver ind på chatten. Er der nogen, der har lyst til at købe en brugt krille? 5 kroner. Hvis der er nogen, der vil og kan den bruge en krille. En lettere brugt krille.

Hey Nancy, du stener lidt. Det er næsten ligesom når hun kører bil. Så kigger hun bare ud af det blå. Hun ser ikke, hvem der kommer forbi eller noget. Ej, det går da ikke en lastbil, det her. Vi må hellere passe på. Ser ikke, hvem chaufføren er. Nej.

0: Miss Heaven skriver mig ind på chatten. Det er bare min krøller, der giver med at samarbejde. Krøller eller ej. Eller, hvad var det, hun skrev? Nope, bare min krøller, der vil samarbejde lidt mere i dag end i går.
1: Mr. Loba Loba, girl. Mr. Loba Loba, my lover. Mr. Loba Loba. She called me Mr. Boombox.

Så kan jeg se, Miss Heaven, hun var ikke helt klar over, hvad for noget øl, der var i tønden i en gård. Hun drak bare. Hun drak bare det hele. Ni med det. Ni med det.

Dumbo-Hans går ind på chatten. Det starter med T. T. Skal du have T? Eller skal du bare tisse?

Dumbo, han skal have thai massage. Din lille grisebasje. Er der happy ending? Nej, vent, hvad?

Dumme Mojans går ind på chatten selvfølgelig, og man så piger. Heldig asel.

Dumbo, har du leget med noget filter inde på chatten? Med de cam? Lille legebarn, altså.

godt og vel 5 minutter igen, så er den ude herfra. Det har været en fornøjelse at spille lidt for jer. Lige en times tid. Tænder godt imod Storre.

Så kan jeg se, Lose, så kan han stadig lytte med. Skulle du ikke lave noget i kælderen? Du skulle have sat den der gynge der, og det kors op. Fået lavet lidt rødt lys ned i kælderen. Nej!

0: Det er lort. Det er lort. Vi kan lige så godt lave den. Er vi kørt på den?
1: Jeg siger det bare.
2: Sidste nummer for mig ind. Kan I hænge for at sætte god søndag?

Wow! Ja, ja. Team Pitbull åbenbart. Jeg mente, jeg hed Storm, men det gør jeg så åbenbart heller ikke mere. Nej, jeg lærer noget nyt hver dag. Men om ikke andet, velkommen til. Navnet er Storm. Tak til Lothar, tak til Per Dolve, og tak til Digtet for at have været op. Så beholder jeg bare en anden.

Ja, ja, vi har i hvert fald en ansvar som admin. Står bag pulten, når jeg spiller frem til klokken, den bliver 16.00. Skulle du nu få lov til, få lyst til, ikke lov til, lyst til at kigge ind forbi, så er det partyfm.dk. Skråstrejt chat. Eller ind via vores app. Det virker, det virker.

0: dog.
1: Jeg vil selvfølgelig også godt lige noget tak til alle de skønne mennesker, jeg var sammen med i går aftes. Det var fandme hyggeligt. Og så er også Claus her. Og kan du se det i dag, Claus? Den er helt gal i dag også. Jeg har tabt mig yderligere.

0: Ja, ja, nu begynder rådmanden at spørge ind på chatten. Team Pitbull, som så er åbenbart af mig, det er mit nye navn.
1: Gør bare selv.
0: Har drengene ikke svært ved at kende forskel på bolden og din nisse? Nej, det har de ikke, fordi vi er faktisk mange skaldede mandfolk. Og vi holder os på behørig afstand, som man siger. Skulle nøde komme til at ryge rundt ude på banen. Åh, oh, hun siger, at vi skal danse hele natten, den anden ser inde på chatten. Ah, men altså, jeg ved det ikke rigtigt. Åh, i hele natten lige fra. Ah, men altså.
2: Det nyeste musik på Danmarks vildeste netradio. Party FM.
0: Oh, yeah.

Jeg bliver spurgt af Per deroppe, om de har rigeligt med energidrik til om 384 dage, for det skal vi bruge. Jeg tænker også, det må blive den eneste fest, jeg kommer til, hvor der er mere energidrik, end der er alkohol. Jeg tror, der er flere, der drikker energidrik, end der drikker alkohol i hvert fald. Har I været fuld i weekend? Nej, det har vi ikke. Ikke andet på koffein. Nancy mener, det er det, han er fan af mig. Det kan jeg godt lide. Jeg er også fan af ham. Når han på et tidspunkt laver mit rigtige...

den anden side skriver ind på chatten, så er det heldigt, at vi snart kommer en hel weekend. Hey, ikke for ham. Han skal dumflade for at lave mit navn om i en hel weekend.

0: drowning heartbeats, intimidations.
1: Nancy.
0: You okay? So Annie, are you okay? Are you okay, Lenny?
1: Nancy, det er ikke godt det her, jeg sidder og tænker på noget.

beklager. Nu er der en 3-4 stykker, der er med på det der Disney-flæd. Det er, kunne vi have, om vi kan få flere med? Godt lige tage sådan bare lige et par sang.

0: Danmarks mest useriøse værter.
1: Check this out.
2: Party FM.
3: Det allerbedste ved tiere er tieren, for han er nu bedst. Hvad tror han er lavet af gummi? Han hopper i øst og i vest. Han løber, springer og ser, hvor det svinger. Alt er som en leg. Men bedst af alt er kort fortalt. Det er kun en som mig. Tiere er søde og kære. Et tieren er altid din ven. Tiere er vildt populære. Derfor må jeg sige det igen. Det allerbedste ved tiere er tieren, for han er så fed. Han hopper med stor energi. Han springer op i dit skød. Han hopper, hopper, hopper op, og alt er som en leg. Men bedst af alt er kort fortalt. Der er kun en som mig. Der er kun en som...
4: Ariel, hør nu på mig. Menneskets verden er et stort hul. Livet under vandet er bedst.

Kongsgaard, Abildskov, Abildk, Abildskov, skriv ind på chatten. Er du sikker på, at du tør med den lærermester, hun har haft? Så ja, det tør jeg godt. Skriver Dorsk i sol. Yeah. For jeg ved, hun også lytter med, om ikke andet på mine højtaler. En helt harud. Så jeg får bare tævne senere. Fat med træt, træt, træt, trompet, vi skir i tru. Og så må jeg bare tage tævne.

0: Man kunne jo også sige det baglæns, altså Xifos eller Ibski til Adna Bologrebus, men det er nok lige overkanten, synes du?
1: Ja, uden tvivl.
0: Så føler du dig udkørt og lidt trang for hovedet en dag. Hold tungen lige i munden, sig det ord, du holder af. Men brug det med forsigtighed, det kan gå galt for nogen.
2: For eksempel?
0: Ja.
2: En aften sagde det til min pige, og nu hun blev min kone. Og så er hun sådan en yndig lille

0: Ja, ja. Nu er det kun søndag en gang om ugen, siger de. Så er der noget med, at vi skal tage den med ro.
1: Hakuna Matata er de klogeste ord.
2: Hakuna Matata.

0: Hakuna Matata?
1: Ja, det er vores motto.
0: Hvad er et motto?
2: Ikke noget, men det rimer på lotto.
1: Fedt, mom! De to ord kan løse alle dine problemer.
2: Nemlig, tag nu Pumba for eksempel. For da han var en teenage gris...
1: Da jeg var en teenage gris!
2: Er du okay?
1: Jeg er fuld af følelser.
2: Da havde han en personlig og særpræget duft. Efter mad fik han altid maven fuld af luft.
1: Jeg var følsom og sart, skønt min hud var tyk. Og jeg græd, alle flygtede bag min ryg.
2: Jeg har da altid været der for dig, helt ærligt.
1: Det var flot.
2: Ja, det var frygtelig flot.
1: Og slet ikke spurgt sjovt.
2: Overhovedet ikke sjovt.
1: Jeg blev helt betuttet. Hver gang jeg bruger, skal du ikke afbryde mig her?
2: Nej, Pumba, nu skal sandheden frem.

Oh yeah, Hakuna Matata. Ah, oh, man, altså. Så skriver Korsgaard@abil.dk, vi mangler også Baloo og Kims sang. Det ved jeg ikke.

Jeg drømmer om at spise mig med i nudler og spaghetti, samt en stor sund sild, man kunne blive for Eddie. Jeg er Abraham de Lazy. Julius Abercase. Thomas O'Malley. O'Malley, den vilde kat. Jeg strejfer altid om. Gør som jeg har lyst. Alle vegne, hvor jeg kommer.

0: lyn, miau. Og møder jeg en fin lille mis, jeg kan lide, så præsenterer jeg mig, fordi jeg er...
1: Ja, ja, så bliver jeg bedt om at kigge i baggrunden. Jeg ved bare ikke, hvad det er, jeg skal kigge på, Nancy. Somali. Og der er lys i baggrunden, og...
0: Oh, man.
1: Ved det ikke.
0: Lille kat.

0: Jeg er fri og klog.
1: Åh ja, hvor er det godt med de billeder der. Fuck, hvor er det godt lave.
0: På min potekrog. Livet tager jeg som en spøj.
1: Det er simpelthen bare time herinde, åbenbart. Står en anden
0: og går du med
1: på Party FM.
0: Er livets vej.
1: Frem til klokken bliver 16.00.
0: Nej, du.
1: Bare roligt, vi skal nok komme op i tempo igen.
0: Mig. Yeah. Abraham the Lazy, Eugene Joseph Bergesi, Thomas O'Malley. O'Malley, den vilde kat.
1: Nu ved jeg ikke lige, nu prøver jeg lige noget, fordi jeg ved ikke, om det er den, I mener, men nu prøver jeg at se, om det var den, I mente. Jeg prøver. Ja, den starter lidt stille og roligt. Oh, la, la, la, la, lad os danse rundt. Om 384 dage. Det bliver så sødt. Ja! Og mine tæer bliver ømme. Og jeg drikker en fandens masse Red Bull.
2: Det er rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige, det er det, som

0: min tid er min egen. Der er ingen system. Og dagen og vejen er ingen problem. Den honning bierne laver til, for jeg så meget er jeg vil. Og hvis du vender en sten, værsgo, der er myre nok til os begge to. Tag fat, begynd at tale.
1: Du er jo myre.
2: Det kan du stole på. Og du kan lige tro, at de kilder.
3: Mowgli, pas på!
0: Det er svært nødvendigt. Det kommer af sig selv.
1: Af sig selv?
0: Helt af sig selv. Det er rent og skært nødvendige. Det er elementært nødvendige. Det er det, som du har brug for.

0: Hier in Lachen konnte man aldrig sikker, når man plukker en frugt.
1: Au!
0: Nogen af dem stikker, skønt de dufter smukt. En tornel kan godt være god, den skal bare plukke den med din klo. En tornløs frugt tages uden klo, den kan både plukkes i mag og ro. Har du forstået det nu?
1: Den er mægtig, Baloo.
2: Det er dog det værste, jeg har hørt.
3: Kom nu, Baggy, søg så med.
0: Det er svært nødvendigt, det kommer af sig selv.
1: Ja, af sig selv.
0: Helt af sig selv.
2: Hvad med at krasse mig lidt på skuldrene, du har lige lært op, Mowgli? Nej, en lille smule lavere. Der er jeg lige der. Det er oh, fint. Det er vidunderligt. Det er godt. Du, vi må have fat i et træ, for nu klør det over hele kroppen.
1: Hvor er du fuld af sjov, Baloo.
2: Ah.

0: det er vel livet, hva'? Så bare prøv at slappe af. Ja, rolig. Læg dig her på min tykke mave. For jeg kan godt sige dig, buksetrøj. Hvis du maser som den bil. Det er alt for hårdt. Og spild ikke din tid ved at kigge omkring. Efter noget, som så bliver slet ingenting. En skønne dag har du lært det hele, og tænker ikke mere på det dele, så alt bakker til.
1: Oh ja.
0: Det er snært nødvendigt.
1: Det kan et eller andet, det her. Det er så godt. Det er så godt.
0: Jeg giver op.
1: Selv Rudmann, han sidder og rocker med. Jeg kan, det er fantastisk.
0: Hvad med du et? Det er rent og

0: Det er Disney Team. Det er Disney Show.
1: Frit valg på søjle af, imens er B på vej. Tag hvad du vil, for det er til. Du har aldrig haft en ven som mig.

Så kan jeg se, at Rudmann, han har skrevet en betjent. Står tak for Disney. Det var lige, hvad der manglede for sådan en grå søndag. Selvfølgelig. En gang imellem skal vi også have lov til at lave lidt anderledes. End alt det, vi plejer at spille. Vi skal selvfølgelig også have lidt sjovt en gang imellem. Og på et eller andet tidspunkt, så er jeg vel også nødt til at få en jernblødning og tage sådan en partychecker. Så kan du være, at jeg skulle invitere om DJ-Wang hernede, så vi laver en partychecker sammen.

Man kan vel gerne have, at vi skal have mere gang inden. Ja, rolig. Vi skal nok nå det. Ikke i dag, så i morgen. Det er jo kun søndag en gang om ugen. Der må vi godt tage det stille og roligt. Men Power Sound, han lyder den musikken til hans arbejde.

Hey, Nanze. Nanze, Nanze, Nanze. Er du slet ikke vågen, Nanze? Nanze, Nanze, er du slet ikke vågen? Give me that mo-mo wet, wet. Give me that crystal.

Og det er lidt vildt. Det har lige stået nede i strålen. Nu skinner solen fuldstændig. Åh, man altså. Jeg bliver jo helt lyst op her. Jeg ligner jo en engel nu.

0: The voices in my head go.
1: Sig mig engang, er det bare mig at bestå store dag i dag, eller hvad? Jeg har fået en kylling, og jeg tør ikke, og blablabla. Bare sige, I ikke kan lide mig, så arbejder jeg derfra af.

Ja, ja, ja. Korsgaard.dk skriver, det er jo længe siden, du har rigtig været på, så ja, vi har samlet sammen. Men du ved jo, at vi elsker dig alligevel. Ah, det var da sødt af dig. Ah, så må vi se, om jeg kan gøre et eller andet.

Nu kan jeg se, at Rudman, han skriver til korsgaard@abil.dk derinde. Men som man siger, det er jo ikke størrelsen, men gørelsen. Det vil sige, du fejler på gørelsen. Det er derfor, du prøver på at blive større.

0: jeg sidder lige og tænker på noget. Vi gør lige noget.
1: Live from Denmark. Party FM.
0: Vi skal lidt op i... Vi skal derop. Ja, nu skal jeg fuck den op. Nu skal vi have ødelagt det. Skru lige op for højtalerne, så jeg kan smadre jeres basser derude. Så håber jeg, I holder fast.

Nu ved jeg, at Kongsgaard, han har en sang, han altid spørger efter, når vi kommer op i det her tempo. Og nu tænker jeg, nu er jeg på forkant i dag. Så nu har jeg faktisk fundet den. Ja, så må vi så se, om han lytter med.

Tor Hovedmand, han skriver ind på chatten. Står jeg snart på Sjælland, så kan jeg samle op med motorvejen, hvis du vil stikke af. Hej, ved du hvad? Jeg tror, nej, det går nok ikke. Og du vil gerne af med mig, DJ. Ja, tak for det. Jeg kan også godt lide dig. Jeg går bare i seng. Godnat!

Så jeg tænker, jeg må hellere lige få noget tøj og finde en seng og ja. Men nej, hvor har det været hyggeligt. Hvor er det dejligt at se en masse mennesker inde på chatten, og jeg håber, der er lige så mange, der lytter med derude. Tina skal i hvert fald tak for hyggen og musikken, og ikke mindst alt det dejlige Disney.

Oh ja, med Seven Heaven, hun skør, står så godt, god arbejdsløst. Og tusind tak for god musik og hygge, det var da så lidt.

Og ja, jeg skal selvfølgelig også takke hende, den skønne, fantastiske admin Nance. Tak fordi du lige hopper op her et par timer sammen med mig og hygge og fucker det hele op. Skal jeg nok huske at jogge dig rigtig meget over tæerne, når vi skal danse. Og tak til DVD for lånet af din skønne kommende viv.

Ja, ja. Sidste sang for mig i dag. Paper. Så håber jeg, at I har fået søndagen godt skudt i gang. Om ikke andet, nu er den. Vi er jo nået over, langt over halvvejs, så nu er det jo snart ved at være slut for jer i dag. I'm getting paper. Så kan jeg godt gå i seng. Yeah, yeah. Yellow model T. Yellow bottle sipping. Yellow Lamborghini. Yellow top missing. Yeah, yeah. That shit look like a two-pack. Men husk nu, nyd resten i dagen. Jeg ved, der kommer noget non-stop lige om lidt, og så kommer der vores party chart senere. Jeg ved også, Power Sound kigger forbi. Ah, men det er lækkert. Husk at følge med i programmet. Man ved aldrig, hvad der sker, både hverken i dag eller resten af, eller den nye uge, kan man også sige. Resten af ugen, men den nye uge. Kan jo være, der lige pludselig dukker nogle DJ's op. Man ved aldrig. Look at me now.

0: Du lytter til partyfm.dk, og det her, det er FUT-FUT-FUT-FUT-FUT-FIMBO!
1: Fuglen skal være fuld, sprit, stiv, knaldesparker.
2: M til det U til det M til det S til det store, fede udropstegn.
3: Jeg synes

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: due, tre.
1: Yippee-ki-yay, motherfucker!
2: Hej, jeg er Pau.
3: Og jeg er Lina.
4: Og vi er Infernal.
3: Og du lytter til
2: Party FM.
1: Yippee-ki-yay, motherfuckers!

0: Det var denne uges top 10 over det mest ønskede musik her på Party FM. Vi er tilbage igen næste søndag med en ny update.
1: Husk at like os på Facebook. partyfm.dk/facebook.
0: Indtil vi høres ved igen, pas rigtig godt på jer selv. Bye!
2: Du lytter til Natradio.
3: Natradio.
2: På Party FM.

Oh yeah, Party FM. God aften, velkommen til. Så lige sådan en times tid. Og tak for alle de der lækre DJ'er, der spillede i dag. Imens jeg var her hjemme fra det sjællandske. Og tak for i går til dem, der var med. Det blev vist lidt halvsent i går.

Så kan vi også byde velkommen til Skåne. Velkommen indenfor. Tre på rettet, tre på speeder. Ja, ja. Hvis man er buschauffør, så skal man huske at holde øje med vejen.

Skulle vi ikke bare lige hjælpe alle sammen velkommen til den her dejlige lille søndag. Jeg tager lige en time tid, inden I får den lækre pause til at slukke ballet for dagen. Jeg tror også nogen, der har tømmermænd i dag. Jeg tror også kun nogen. Men jeg har ikke hørt, om de har tømmermænd. Men jeg tror i hvert fald, det fleste af os, vi er trætte i dag. Det var lidt vildt i går. Scotty har simpelthen været på MC-træf. Han har lige 10 km tilbage. Rigtig god køretur så. Det ruller sgu nok for dig i dag. På tøjhjul.

Klokke, hun skriver til mig en tanden. Han skal jo rejse for det træ, man er væltet. Ja, væltet, det gjorde du vist meget godt i går. Du væltede i hvert fald ned i sengen. Jeg tror også, himlen den kunne flyve ud går aftes for klokke. Det var satme genialt at se. Bare hun ikke begynder at sige, himlen falder ned. Men jeg ved ikke, hvem der fik lov at putte ind i går. Men hun blev i hvert fald båret i seng, tror jeg. Eller blev hun kravlet i seng? Jeg ved ikke, hvad hun havde gang i det sidste. Men det var fandme underholdende. Man siger, når man skal tage til fest, så skal man også gøre det med stil. Det gjorde klokke også i går. Det må jeg altså give hende. Den vinder hun medaljen på. Vi skal over i en anden boldgade. Fordi vores fødselar, han sidder henne. Han hedder Onstablen Monk. Han er simpelthen fødselsdag i dag. Ja, så er det lige morges. Så jeg tænker, at vi tager lige en fødselsdagssang fra ham. Den der gavede mand, som er ung og smuk og lækker, skal også have noget til hans stilart. Han er jo ung. Så han får altså lige en Tommy Seberg-vision af det.

Men vi vil gerne her på Foreningsvej sige tillykke med fødselsdagen for hele holdet. Vi tager lige noget lidt chiller musik i dag. Jeg er lidt i chiller mode. Og jeg tror nok, at jeg ikke personligt selv har tømt mig, men folk til, hvor sent jeg kom i seng. Jeg vågnede ved, der stod en klokke ved siden af min seng. Og tænkte, hvad fanden laver hun her? Nå, hun skulle lige hente noget. Okay. Og så Sjøne, der stod ved siden af os. Og tænkte, hvad fanden skal I sove her også? Men der troede jeg, at klokken kun var 6. Indtil jeg fandt ud af, klokken var. Morgen kan skrive for fald indtil han ingen opdragelse har. Og det er der, når man snakker.

Så er vi også ude værktøj med. Og det er meget sjovt kamera, hvilket de har sat på i dag. Det ligner sådan en der, en flues øjne, vil jeg kalde det. Den er simpelthen i flueperspektiv. Eller er det som en hest, den ser det?

Oh ja, Lin Fong. Til din søndag. Lyder lækkert det her. En gammel klassiker fra Dansk Orkester.

Jeg har en stor diskussion med mig selv, om jeg skal have kaffe, eller om jeg skal have en kold cola. Jeg ved det ikke helt. Hvad har jeg mest lyst til? Jamen, det kan jeg ikke få alligevel, så det gider jeg ikke.

Nå, hvad skal vi tegne i dag? Min idé er, at hun er gang med at lave et eller andet. Det er ikke noget, om de vil tegne, eller om hun er ved at finde ud af noget andet. Nancy, hun skal jo holde en tjernen. Det er fordi, det er ting til brylluppet. Spændende. Hvornår skal vi sende blomster?

Per, altså, det er, når du er lidt på kamera, ikke? Chiller du lidt for meget? Jep. Høj, hvor er det, Per? Det skal man også lov til. Det er søndag.

som din også skal jo aldrig derhen omkring den første i måneden. Ej. Og så er ikke på de tidspunkter, når folk skal køre og skal hjem fra et eller andet arrangement. Og velkommen på Tina Amerikanen. I tøjlægningen. Er der konkurrence i det?

Min idiot kan jo bare ikke finde ud af det. Åbne ting. Men det bruser over. Værksted skal simpelthen have mig på McDonald's i Stevensved, tror jeg det udtales. Ved hjertentiden. Og køb 10 cheeseburger. 10 til cheese-top. Au, det var for mange. Nej, det er ikke for mange. Det, du har dem til senere, du kan varme dem op igen. Det gør jeg i hvert fald tit. Tager vi nogen med hjem. Så lægger vi bare på bordet. Og så er jeg egentlig ved ovnen bagefter. Og så er selvfølgelig lidt på køl.

Nå, det er sådan nogle billeder eller andet med. Smart. Håber, I har en dejlig aften. En lækker søndag aften her.

kan vide, hvad Per han indtil sidder og kigger på. Han er faldet i stave med det i hvert fald. Eller han sidder og spiller. Claus, det ser lækkert ud, det der. Han viser et eller andet står der økologisk. Æble, eller hvad fanden står der? Nej, det ved jeg ikke. Det er lige ved noget, der kan drikkes. Og det er shots. Eller shout-out et eller andet. Jeg ved det ikke. Altså, det her er bare her. Og jeg elsker Jeff, så han sidder bare med. Ja, der er sket noget deroppe. Har det været lummerbad?

0: Nå, valgnøds shot, var det simpelthen, Claus, han dårlig viste det på kamen.
1: Åh! Oh.
0: Det lyder faktisk lækkert. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg mener, jeg har nødder ude i bilen. Dem skal vi lige have ind til min snack i aften.

Klassefrækkeren, altså Claus, han er genial. Så må I da tage et skærmbillede, tror jeg, skal stå. Eller i hvert fald et billede af Claus. Og bare hænge op på væggen herhjemme. Så er der en mand at kigge på. Tanken er, at du også skal se det. Fordi hun skal i hvert fald, Per, du stener. Jeg tror aldrig, jeg har set Per stene så meget. Det må være meget spændende. Er det Disney-show?

for at hun fik står til at spille Disney-musik i dag. Hold kæft, der blev scrollet med i bilen. Så engang imellem er jeg glad for, at folk ikke kan høre mig ind i en bil.

0: Bjørn Hansen også bare, det er jeg fandme på. Tine, hun følger for top.
1: Ja, tak.
0: Ja, ja. Det er det, vi har bare en scene her på Party FM også. Vi bliver aldrig voksne. Jeg vil gerne lige prøve at tage en mand ud i tempo. Normalt vil jeg simpelthen høre den her i Cascada-version. Men jeg har faktisk en langsom version af den, som egentlig er lidt hyggelig og chilleren på. Så vi skal have noget Every Time in Touch.

I sang simpelthen med på soveværelse, skriver Korsgren, skriver til anden. Hammer. Ja, jeg vil ikke udtale det navn, for jeg kan ikke gøre det i dag. Jeg sang også med på soveværelse. Der blev spillet Disney.

Ja, det er sgu lidt frækt, det her. Hey, vi tager en shot. I sådan en lidt længere langsom version. Det er lige til at flytte fødderne, hedder det så. Stå på dansk, og så bare flytte den ene fod til den anden side. Til den ene side.

som jeg sagde lige før, så glemte vi faktisk noget i går. For de sidste gange, vi var over ved Maler, hvor vi holdt fest også, der glemte vi simpelthen at give klokkeblomst. Ostepops. For det fik jo hun sidste gang. Det er helvedes masse ostepops på huset. Så hun kan sidde med sin handskov og med en gaffel og spise ostepops. Så det fik jo hun jo ikke den her gang. Det må hun altså gå over.

Altså, jeg har i hvert fald set champen. Han kan finde ud af brunkost. Så når han nu er i gang med den, kan han så ikke lige komme hjem til mig og fejre os. Jeg trænger også til det, også udenfor.

værtsdaget siger tak for nu. Kan I sove alle sammen godt, skal jeg jo herinde til os. Tak skal du have. Pas på dig selv. Møgn det. Vi har stadigvæk 20 minutter tilbage. Så kommer pausen og slukker for det hele i dag. Og så sørger han for, at vi kommer godt i seng.

Og nu har jeg gået og ventet hele weekenden. Prøv at kunne få lov til at se min serie færdig, som jeg er i gang med. Jeg har åbenbart fundet en serie, som jeg har fået totalt falsk i. Den hedder Upload, hvis du er gerne med her i navnet på den. Ret fed serie, faktisk. Men der er desværre kun 2 sæsoner. Det var jeg lidt ked af, da jeg fandt ud af det. Så vi har også fået Gangsta Pearson på kagen. Velkommen til. Hun er vist her på det klar.

Er der nogen, der har nuller tæppe? Jeg får lyst til at lægge mig på sofaen og nuller tæppe. Til din musik her. Vi skal lige have en klassisk klokkesang. Men måske kender hun ikke det her. Men de har sig vibe. Godt lide det her. Man kan danse så godt til det.

No, she said she wanna come. Så har Kors godt lidt flabet. Kan vi gå op i tempoen? Kan vi falde selv i trafikken? Nej, nej. Vi skal være chillerne i dag. Ja, det var tempoet ikke ret højt.

Jeg mobbede også her store i går på fuld skrald. Jeg troede lige, han kunne være Karl Smart og hurtig. Indtil han fandt ud af, jeg er faktisk hurtig til at reagere på ting. Okay, skal jeg være siddet ved der Korsgaard i dag? Men han skal jo bare tempo. Skal jeg være lidt sød?

Som sagt, så har vi 10 minutter tilbage. Så kommer pauserne over og overtager det hele. Slutter det hele. Gør det på rigtig manier. Klokke, hvad lever du? Du kravler rundt på alle fire. Nogle gange, så skal man bare lade med at kigge klokkeskabet, for der sker alt muligt mærkeligt derpå.

Og så skrev klokken til mig, det var mig i går. Ja, der kravlede hun også rundt på alle fire. Jeg ved ikke lige, hvad der gik ud på det, hun er gang i går, men det var ret underholdende at se på. Jeg vil gerne sige noget om det klokken, men det gør jeg altså ikke lige. Hvad jeg forestillede mig, du har gang i, men... Men som sagt, nu skulle jeg være sød, så hæver lige tempoet, inden vi lukker og slukker. Eller sætter bolden videre. Det går jo ikke, Korsgaard, han falder i søvn. Han nuller jo nogen af os i søvn nogle gange.

Altså, jeg er glad for, at hun er glad. Hun påstår det selv. Hun skriver faktisk i chatten. Stivlis fra Fyn. Ja, det passer meget godt. Er det derfor, der er i Høstrup, I altid er så stive? Hvad er det med fynboer? Er de bare altid fulde?

0: es innamorade.
1: Tine, hun tager på musikken på SMS'en. Og for at sætte hende i arbejde. Her blev jo helt pænt. Og satan. Satans. Så kan du komme og vaske mit gulv. Kan du ikke det? Det trænger

lad os sige, den er det årets gæst. Lille K. På KM. Det må være årets gæst. I hvert fald for mit tilfælde. Vi tager lige sidste nummer, så er den der ud herfra. Kan I have en dejlig fortsat søndag. Husk at tage godt imod pausen lige om lidt.

Jamen, god aften alle sammen her på Party FM, og tak til min kollega. Ja, skal du i hvert fald underholde jer frem til midnat? Måske længere, men vi jo aldrig. I dag har jeg råd med nogle gode gamle klasser.

Ja, vi var altså tilbage i 2009. Nephew tager det bare igen og igen, endnu længere tilbage i tiden. Mandy Blot. Old School on vinyl.

0: Familie Blatt, fra Pien og Sykkelen.
1: Det var ikonet, ikke saken.
0: Hey, du, hey, brother. Det var det jo en sang, det hed.
2: Jo, jeg

0: Tony.
1: Du, hey brother. Skulle vi ikke turn the lights off? Den bliver der for en ny udgave her. En drum and bass udgave. Den tror jeg sgu ikke, I har hørt, for den har jeg fået lige nuagtigt i dag.

0: Der er sgu nok rigtig mange, der er bundet, når vi skal på arbejde i morgen. Hey, hvad skal vi?
1: Hallo?
0: Vi skal sgu have fat i en engel, det skal vi sammen med Rockers by Choice, featuring Rasmus Seebach. Er der ikke noget med at klokkeblomst, du kan lide den her?
1: Nej.

Avicii. Kunne det være The Man in the Mix? Hey, vi skal tilbage til 1995. Og en gammel vinylsag. Derfor skal vi have mixet noget Beatles.

W with Alicia. Or Dancing with an Angel. Helt nyt remix premiere i aften af et gammelt nummer fra The Beatles. Jeg er sgu spændt på, hvordan I tager imod det.

nok i dag, nummer 200. Den er tilbage fra 1963. Pepe Dam. The Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Hov, så har du sgu egentlig skrevet. Mads Hop, men det må jeg da prøve. Jeg tager Peppas, Featuring Gucci, Infinities.

Ja, vi lyttede her til Bamses venner. Jeg fik klippet kørekortet. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Status quo in the army now. Det er jo faktisk ikke dem, der lavede den. Det er Boland, der lavede den originale. Men vi får en danseven udgave af

gammel vinylklassiker tilbage fra 1983 sammen med James Van Donovan og Shield with a Kiss. Har I pladensker, har I hisner, så send nogen ind til mig, så ser jeg der på det. Så mixer vi tre numre tilbage fra 90'erne. Og de numre, jeg mixer, det er selvfølgelig Better of Alone, som I nok kan høre, og Milky and Sea in Your Eyes.

0: to cow!
1: Sarbi Tsitsi mix now camel scooter!

0: Ja, det var jo sgu da. Hey du, kan du ikke se på noget The Sweet?
1: I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump.
0: Ja, ja, det må jeg jo så gøre.

Sweet Robert Remix, here we go. The Nubats, You Got a Baby Love. En gruppe, der desværre ikke eksisterer mere, nemlig Daft Punk, skal vi se på Technologic.

Det er sgu da okay, det her. Der er punk. Technologic. Let the love go on. Vi skal tilbage til slutningen af 90'erne. Me and my.

Meer Dance Band Julgauer, John Travolta, Uli Junior, John Johnson, der Helika Blenders mehr. Hey, tonight is the night. Det var jo et nummer, vi dansede til tilbage i de gode 90'er. Pape it up her,

Jeg har tænkt mig at spille det nummer her til det. Jeg håber så, at det her det kan også bruges. Det er længe siden, jeg har hørt den, så den sender jeg ud til dig. Fra Jonas fra Pakkebussen, kan det bruges?

Og den gang Madonna var en ung dame. Ja, nu er jo ældre end mig. 3 år ældre end mig. Men hun er still going strong.

Og 1978 sammen med The Starfuckers, Kim Larsen, og tag mig med til Joanna. Så skal vi tilbage til midten af de gode 90'er, som bliver peppet op. No Mercy

Ja, de kommer jo fra Florida. No Mercy and Where Did You Go? Roger Nova. Vi skal ud og køre noget skrammel.

0: Så er jeg ribet en maxi-single ind på vinyl, så vi har spillet for jer.
1: Energy.
0: Og her er vi tilbage i midten af 90'erne, i nummer, jeg rykkede dengang. Masser af folk på dansegulvet. Det er ganske stadig. Ja.

Gamle menu klassikere tilbage fra 95. Sometimes when we touch. En ny person, jeg har fået hjem fra Amana Music fra pladselskabet Armin van Buuren. Han ejer ham, skal jeg jo se til september. Aggie, Paul Ungenfuldt og Planet Perfection Control.

Ja, nu da vi er sådan lidt over den stil her, så fortsætter jeg. Spiller musik for det her pladselskab, jeg får fra Armin van Buuren.

Der er til min udgave her fra C.W. McCall og DJ Plastic. Yes, Lonely. Det er den eneste Lonely, jeg har kendt så bruges. Der er nok også nogle andre, men jeg vil spille den her. Og den vil jeg spille til halmholdet.

Jeg håber da, at det har været tilfredsstillende. Nu vil jeg trække mig tilbage efter 4 timer. Kan I nu sove godt, når I kommer dertil?

Prøv lige at høre her. København er sådan set også fed nok. Der er bare ikke særlig meget plads. Ting, der er træls i København, der er altid kø. Man kommer aldrig over 100. Det er umuligt at komme rundt, man taler. Man kan ikke komme ind på klub i Træsko. Hvad fanden er der galt med Træsko?

you've entered my world. Now it's your turn to feel that

4, gate 5, gate 6, 6, 6.